0: مين؟
1: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وأن هذه أمتكم أمة واحدة فأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فذرهم في غمرتهم حتى حين. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. إن الذين هم خشية ربهم مشفقون. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون. والذين هم بربهم لا يشركون.
2: Señ Cheikh am na beneen élément boo xam ne tamit sëñ indi na ko jëliwoon nañ ko ci moom, mu doon loo xam ne mën nañoo wax ne daanaka mooy moo gën a am importance sax, moo gën a tax émission bi gën a jóg, mooy nit ñi jàpp ci liggéey ba nga xam ne moo nekk fële ca Porokhane. Ndax bu ñu waxee rek ne ay soxna ay tuut tànk nga yor leen, xëy na am na loo xamante ne nii lu war la. Dafa mel ne li may wax saa su nekk, sëñ bi dafa baax rek di wax parrainage 15 000 francs, mais nit ñi dañuy dépensé par jour, dañuy dépensé par at rek wala par weer, ëpp na lool. Kon dañuy ànd ak sëñ Ishaq ba tey jëli beneen élément bi nga xam ne jëli woon nañ ko ci moom, te dellu si waat ci plateau bi.
3: Ni ko nuñ ko aadawoo nit ñi bu fi nekkoon nit ñi dañ koy tuddee seen i doom di leen ko jox, di ko jox mu leen yàgg comme niñ ko aadawoo. Waaye kenn ku ne wër na la ne amoon sa doom ji la maam Diarra yaral kooku moom la talibi bu ne bëgg, yaakaar naa ne jullit bu xam maam Diarra bu ne itam loolu nga bëgg. Loolu nag bi ñu ko defee ñu xalaat ne financement loolu fu muy jógee. Looloo taxoon mu xalaat organiser jigéen ñi ci ay daayire maam Diarra nga xam ne ñooy yor financement bi. Loolu dafa am ay carte yu ñuy cotiser chaque année bariwul ci Sénégal 2000 ñi nekk ci biti kii. Waaye loolu di muy néew pasteefu jigéen ñi, pasteefu taalibe yi ànd ak ñoom ci liggéey bi, tax na li ñuy dépensé par weer, dama koy wax toujours di ko répété di ci insister, mooy ne amul benn ONG wala benn association bu nga xam ne membre yi mën nañoo financer lu toll noonu ci weer. Dépense weer bi mensuel nekk na diggante 13 millions bu ci lépp bokkee daanaka ak sina 20 millions fi mu ne 18 millions mensuellement par weer. Nga xam ne kon loolu mooy pasteefu taalibe yi bu weer ñoo tax ñu mën ko te loolu laay wax nag keneen mënu ko lul pasteefu taalibe. Waaye ni ko seetloo, ni ko ñëpp seetloo bañ ko tàmbalee léegi,